Iscun ciunga ciuscu iscun. Iscun ciunga ciuscu iscun. Anchiuiare. Anchiuiare. 94.9. La oficial. La oficial. 19 horas, 57 minutos.

0: scun, ciunga, ciuscu, scun.
1: Scun, ciunga, ciuscu, scun.
0: Anchiuyare.
1: Anchiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.